man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą

Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava. 103.9 FM.

0: kinas.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą yra žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandieną ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio rytą platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvas atakuotas balistinėmis raketomis. Po ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas 4 valandą ryte ir tęsėsi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjimo sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošė šią masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyvą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekianti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberės sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbotvarkėje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekė gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos, su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas pajūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melo ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpiu vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panaši į Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiagą. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimo Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido keli šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinių oro pajėgų informaciją. Karinių oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas. Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus. Po katapultavimosi pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AP pareiškė, kad šalies hučių sukėlėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Šis sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuolatinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jay Claytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsu už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimų platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vyksantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama Elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Šiaurės vakarų, 5-10 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji, ketvirtadienį, saulė teka 5:23. Leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardus švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. O štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime toliau kartu.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą yra žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandien ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio rytą platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvas atakuotas balistinėmis raketomis. Po ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsiasi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjamos sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošia šią masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyvą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbo tvarkėje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melų ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiaga. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė į Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukraino žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinio oro pajėgų informaciją. Karinio oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas. Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus. Po katapultavimosi pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AP pareiškė, kad šalies hučių sukėlėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Ši sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuolatinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jay Claytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsu už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti, pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vykstantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Šiaurės vakarų, 5-10 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23. Leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardu švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalys skatinamo švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio banga. Draugaukime toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5-1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Buvo sėkis per šitą šurmulį, aš pamiršau mylėti. Nepriejau nei metro, vis tiek visi šaukia maestro. Norim ekstra, broliai negailėkit reikia. Jaunimui reik protesto, bet aš

0: же, кип
1: yra. Jisai girdi?
2: Jebrai, nemėga. Malonu girdėt. Jo, jo,
1: atleiskite. Mes čia studijoje.
2: Studijoje, aš irgi studijoje. Noriu jums apie tą gabaliuką užsikėjom, noriu naują versiją.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonas savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt. Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės biudžetinės. nevyriausybinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Rugpjūčio 6 dieną 19 valandą Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt. Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdime, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą ir žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandien ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio ryto platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvos atakuotas balistinėmis raketomis. Ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsiasi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjamos sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošia šią masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyjevą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbo tvarkyje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melų ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai į Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiagą. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė į Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas jis turėtų susitikti su Lenkijos ministro pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę, dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinių oro pajėgų informaciją. Karinių oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus, po katapultavimuose pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AP pareiškė, kad šalies hučių sukilėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Šis sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuo latinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jay Claytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsų už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų, gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vyksantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio diena daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, per kūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23, leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardu švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalys skatinamo švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos Radijas. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: kas exclusive, tu grįsiu pras. Aš pasakoju tiesą, jau tik neapsimesi. Mano gyvenimas keičiasi ir tik pagal norus. Konkretus bazaras. Ar tu žinai, kad laikas skrenda, kai apie tave gal?
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džes vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
13: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
1: Čia?
4: Utenos.
12: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
14: Utenos radijas. Radijas.
12: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
14: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Labą dieną visiems, kurie klausotės mūsų tiek internetu, tiek ir 103.9 MHz dažniu Utenoje. Su jumis sveikinasi laida studijos svečias. Ir šiandieną studijos svečio laidos viešnios yra kačabolo komanda. Pasirodo, kad tai yra sporto žaidimas ir kačabolo komandos merginos propaguoja būtent šią sporto šaką. Apie ją tikrai smalsu sužinoti, o galbūt ir jūs esate patys žaidėjai ar norite prisijungti prie kačabolo komandos. Visa tai sužinosti jau artimiausiu metu klausydami mūsų laidos.
12: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
14: Tai laida studijos svečia šiandieną labinasi su Ina ir Auksė. Sveikos merginos.
15: Labą dieną.
14: Gera matyti jūs ir iš tikrųjų mane intrigavo, kai tik tai Ina paskambino, susisiekė su Utenos radiju, buvo smalsu sužinoti, apie ką bus kalba. Sako, mes esam kačabolo komanda. Tai iš tikrųjų man tai yra labai retai girdimas dar žodis, ir neįprastas ir galvoju, na kas tai galėtų būti. Esu matęs socialinėje erdvėje, kad jau tikrai būrėt na, nemažą būrį entuziasčių, kurios atsiduoda būtent šiai sporto šakai. Tai kasgi yra kačabolas?
15: Taip, tai jeigu labai trumpai visą laiką, kai paklausė, kas taip yra per žaidimas, tai sakom tinklinis kitaip. Tai jeigu taip kalbant, kada kamuolys tinklinėje yra atmušamas, tai kačibolė kamuolys yra gaudomas. O taisyklės praktiškai galima pritraukti ir prie tinklinio.
14: Tai yra na, tam tikras kažkoks tai naujas požiūris į seną tinklinio žaidimą, ko gero galima taip įvardinti. Šiek tiek paprastesnis, nesudėtingesnis ir mažiau reikalaujantis gal net ir fizinių jėgų.
15: Taip, tai iš tikrųjų nėra sudėtinga sporto šaka, bent jau mums taip atrodo. Ir todėl pas mus bendruomenėje yra tikrai ne vien tik tai jauno amžiaus moteris, bet jungiasi ir vyresnio, ir mamos, kur mes labai kviečiame jungtis, kadangi dažniausia, kada vykstame ir į turnyrus, tai įstatos būna taip ir nurodyta, kad dalyvauja virš 30 metų amžiaus moteris arba mamos. Bet mes visą laiką kviečiam visas prisijungti.
14: Kaip suprantu, amžiaus kažkokios tai cenzo tikrai nėra ir tai gali būti ir jaunos merginos, ir mamos, ir pagyvenusios moterys prisijungti tiesiog aktyviai, smagiai leisti laisvalaikį bendraminčių būryje.
15: Taip, žinoma, ir galiu paminėti, kad netgi pas mus bendruomenėje šiais metais atšventėme 60 metų mūsų bendruomenės narė.
14: Čia viena narė, 60 metų atšventė. Bet pats žaidimas kačabolas, jisai pakankamai jaunas yra.
15: Taip, tai apie, tai manau, mano kolegė galėtų pristatyti.
14: Ina, kiek kačabolai laiko, kiek metų, tikrai ne 60?
16: Ne. Lietuvoje tai iš tiesų gal Utenos komanda ir yra ta pirmoji, ne, dar buvo iš Vilniaus moterų grupė, kuri irgi žaidė, bet mes taip kaip pradėjome prieš 2 metus iš tiesų, šiais metais atšventėm komandos antrąjį gimtadienį, tai vat prieš tos 2 metus į Uteną atvyko komanda iš Latvijos pristatyti šio naujo žaidimo ir įtraukė, iš tiesų sudomino ir kažkaip prikibo, galima sakyti mums. O vėliau dar buvo atvykusi trenerė iš Latvijos dar pagilinti mums žinių ir taip treniruojame, sportuojame, stengiamės.
14: Santykis su Latvijom yra artimesnis nei su lietuviams kačabolo atstovėms, kaip suprantu. Nors, kiek teko va truputėlį pasižiūrėti, būtent 2024 metais Saulė Maciukevičienė, kuri inicijavo, sako, mes norim suburti didžiulę bendruomenę, na, nemažiau nei 5500 žaidėjų dalyvių ir kačabolo bendruomenės atstovių visose Lietuvos miestuose. Tačiau santykis su Latvijom mes prieisime, prie jų ir jūs papasakos kad jau iš tikrųjų buvo susitikimas, žaidimas. Trumpai, aš kaip suprantu, vasaros metu jūs žaidžiate lauke.
15: Taip, vasaros metu mes žaidžiame ant smėlio, renkamės į treniruotes pakankamai dažnai, tai stengiamės bent 3 kartus per savaitę, bet kadangi lauke, tai priklauso nuo oro sąlygų, bet vėlgi, jeigu oro sąlygos neleidžia, renkamės į salę, stengiamės sportuoti, ir taip leisti laiką aktyviai.
14: Kaip dažnai vyksta treniruotės, Auksė?
15: paprastai tai antradienį, ketvirtadienį ir sekmadienį. Bet kadangi mes dažnai vykstame į turnyrus Latvijoje, tai dažniausia savaitgalis dar ir šeštadienis. Ten jau intensyvi visą dieną būna tikros treniruotės.
14: Ina, nors minėjote, kad turite pačią vyriausią kačiabolo bendruomenės narį, kuri 60-metį, kiek būrė dabar Utenoje moterų merginų būtent kačiabolo bendruomenė, jeigu taip galima buvo sakyti, bendruomenė, tiesa?
16: Taip, taip, bendruomenė. Ir pas mus šiuo metu yra 20 narių. Žinoma, ateina, išeina, bet mes visada ir laukiame naujų, nes toks sporto šio ir tikslas yra burti būtent bendruomenę. Tai yra įtraukti moteris, kad tai yra, kaip pasakyti, aktyvų laisvalaikį, būtent kad išjudėtų galbūt iš namų, kai kurioms galbūt yra sudėtinga užsiimti kažkokiu sportu. Ir šio sporto ir mintis yra ta, kad tai yra lengviau, kad gali bet kas.
14: Nors tai yra ir aktyvus tam tikras laisvalaikis ir praleidimo būdas, tiesa?
16: Taip, taip, bet kaip minėjau, sportuoti gali bet kas ir va šit sportas ir įtraukia moteris, mamas, vyresnės ar jaunesnės, bet tiesiog kuriama bendruomenė.
14: Aš dar tokį techninį klausimą noriu pasitikslinti. Žaidžiamas yra su tinklinio kamuoliu, tiesa? Ar yra atskiras kamuolys?
16: Šiaip yra specialus dabar jau
14: sukurtas. Yra jau specialus, taip?
16: Taip.
14: Aha. Ar yra dar kažkokie tai niuansai, kažkokios tai labai svarbios taisyklės, akcentai, kurie na, yra būdingi būtent kačiabolo žaidimui?
16: Na, be to, kad yra metama, tai galbūt, kad paspartintų va, tą visą žaidimą, įvesta taisyklė, kad pagavus kamuolį laikome neilgiau nei vieną sekundę, turime paduoti jau arba per tinklą, arba paduoti kitai komandos nariai, o daugiau, na, galime žingsniuoti tam tikrą skaičių.
14: Yra teisėjai kažkokie tai, kurie stebi būtent žaidimą vienos ar kitos komandos, kad na, nenusižengtų tiems sportiniams sutarimams. Ar tik tai bendrai jas sutarė, kad na, ir patys teisėjauja tuo pačiu?
16: Treniruotėse tai pačios mes savo teisėjos, o varžybose tai taip jau būna teisėjai, kurie žiūri teisiklės, pagrindiniai teisėjai, o kartais ir linijos teisėjai, kurie padeda pagrindiniam teisėjai.
14: Radio klausytojams priminsiu, mes kalbame apie kačiabolą ir kačiabolo komandą Utenoje, vienijančią apie 20 puikių moterų, kurios aukoja savo laisvalaikį ir iš karto klausimas tiek Auksei, tiek Irinai, kuri pristatė merginos, kad na, ir antradienis, ir ketvirtadienis, ir net šeštadienis, o jeigu dar reikia vykti į rungtynes, dar ir kitas laisvalaikis yra atimamas. Kaip reaguoja šeima, kaip reaguoja artimieji, ar tai yra palaikymas, ar tai yra na, tam tikros ir nesutarimų kibirkštys vyksta šeimoje, kada moteris įsiruošia žaisti žaidimą.
15: Tai iš tikrųjų šito klausimo sulaukiu gan dažnai, ypač iš savo artimo rato, tai yra draugių. Bet kada yra noro, viską spėjame, viską suderiname. Netgi traukiame ir savo šeimos narius, vaikus, jeigu trūksta kartais.
14: Tirgalių komanda atsiranda kažkokia.
15: Taip, žinoma. Ir būna atveju ir vyrai ateina, kada komanda nesusirenka, bet norim pasižaisti, norim pasitreniruoti. Taip, kad bent jau pas mane tai tikrai nesutarimų nėra, bet manau, kad ne pas mane viena.
14: Radio klausytams priminsiu, kad tie, kurie nori sužinoti apie kačiabolo komandą Utenoje, yra socialinėje erdvėje Facebook kačiabolo komanda, brūkšnelis Utena didžiosiomis raidėmis, ir ten galite matyti, na, tikrai ryškiai turinčias uniformą savo logotipą, ir šiandieną pas mus studijoje su džemperiais, specialiai sportiniais apsirengusios moteriais, ir žinoma, puiki nuotaika visą laiką lydi jas, ir kuo patraukė, vat, jūs, kaip jūs atradot kačiabolą, kokia jūsų tas na, šios sporto šakos įsimylėjimo istorija?
16: Mano asmeniškai tai buvo irgi prieš du metus, šiek tiek vėliau negu pati pradžia, pradėjo vykdyti projektą, kada buvo galima pasirinkti, kur kelios rytis netgi dalyvauti, ten berods plaukimas, savigina ir buvo kačiabolas. Man buvo naujiena, aš
14: skambu žodis, negirdėtas.
16: Taip, taip, visai naujas žodis, pasižiūrėjau, kas tai per dalykas, ai kažkas panašaus į tinklinį, pagalvau, pabandysiu. Ir iš tiesų labai patiko pati bendruomenė, labai draugiškai priėmė ir norėjęs jau to laisvalaikio, kadangi na, pati du vaikučius auginu, jie nedideli, tai norėjasi laiko ir savo. Tai ir prisijungiau, patiko ir žaidžiu.
14: Ir laiko atrandė, ir viskas, ir šeima pritarė.
16: Taip, taip, iš tiesų, ir na, kaip palaikymas, nes svarbu yra užsiimti ir laiko sau, ne tik namuose suktis būtyje, bet ir kažką nuveikti sau.
14: Auksė, kaip pati atradai, kad čia buvo?
15: Mane pasikvietė, kadangi sukuosi toje sporto bendruomenėje, tai tiesiog iš kitos sporto šakos nepervėlėjo. Ten pat sportuoju.
14: Ne todėl, kad ūgis toksai pakankamai esate aukšta.
15: Tai yra privalumas.
14: Privalumas.
15: Taip, taip.
14: Komandai tai yra ramstis, taip esate centras toksai.
15: Kaip ten centras, nežinau, bet kad ūgis privalumas ir mes tikrai laukiam aukštų, būtų gerai labai merginų. Bet taip, jeigu kalbant apie tai, kaip aš čia atsiradau, tai pakvietė taip pat mane prisijungti, pabandyti. Kalbėjo ne kartą, na, galvoju, ateisiu, pasižiūrėsiu, nors atrodo laikė irgi taip tokia savimo bijojau, ar aš spėsiu.
14: Pakankamai užimtas žmogus esat ir atrodo dar čia laiko tiek
15: dar skirti. Dar čia laiko, taip, bet dabar kartais gaunasi taip, kad čia daugiau laiko skiriu, negu kitoje sporto šakoje, bet yra kaip yra.
14: Suprantama, entuziazmas, na, yra labai puikus dalykas ir tai yra vienas iš pagrindinių variklio elementų, bet vis tik tai pagalba, rėmimas, na, bent jau moralinis palaikymas tikrai yra svarbu. Aš suprantu, šeimos nariai, artimieji, jie yra kaip sirgali, kaip palaikytojai išleidžia, moraliai palaiko, bet vis tik tai tiek komandai apsirengti, tiek įpiruoti, tiek treniruočių salė, laikas, užimtumas ir, na, galų gale išvykos kažkokios tai susitikti su priešininkių komandom, tam reikia lauja lėšų ir galų gale kažkokios tai pagalbos. Ar yra kažkokie tai rėmėjai, ar tai yra federacija, ar yra, na, galų gale savivaldos požiūris teigiamas į būtent tokį užsiėmimą ir tokią puikią moterišką, sportišką ir aktyvę veiklą?
16: Taip, mes ir pernai, ir šiais metais rašėme projektus ir gavome...
14: Sporto rėmimo programai, taip?
16: Taip, ir gavome Utenos rajono savivaldybės rėmimą. Tai irgi priimame kaip palaikymą iš tiesų ir tas lėšas gautas ir skiriame ir aprangai, ir išvykoms į užsienį, ir kitiem, na, turnyro organizavimai netgi ir pernai, ir šiemet, ir dar 24 metais irgi buvo pirmasis turnyras sudeikėse, kada ir jūsų jau minėta Saulė labai prisidėjo ir vyko pirmasis, po to pernai antrasis, šiemet jau vyks trečiasis turnyras ir taip mes iš projekto gauname lėšas ir organizuojamės.
14: Tai dabar pakalbėkime ir apie tą turnyrą, kuris jau, na, visai faktiškai ant nosės ir paskutinį vasaros mėnesio pirmą dieną, tai yra rugpjūčio pirmą dieną, sudeikiusi šurmuliuos, kad čia buvo entuziastai.
15: Taip, tai turnyras taip iš tikrųjų vyksta jau šį savaitgalį. Rugpjūčio pirmą dieną atvyksta 10 komandų, tai yra 2 komandos yra mūsų, kadangi mes esame vietoje, galime susirinkti daug mūsų.
14: Netgi jūsų bendruomenė taip. Yra sudariusi 2 komandas.
15: Tai būtent šiam turnyrui mes sudarėme 2 komandas. Iš Lietuvos dar taip pat atvyks Vilniuje esanti komanda, tai vat antra Lietuvoje, kurią mes žinome, kaip ir daugiau dar kol kas nežinome. O visos kitos 7 bus iš Latvijos svečiai.
14: Nieko savo. Latvijai labiau išvystę ir labiau myli, kad čibola.
15: Taip, ten labai išvystyta šis sporto šaka, ten yra bene daugiau negu 50 komandų. Tai jos labai mielai pas mus atvykstame, mes kaip minėjome, vykstame į svečius pas jas, taip kad draugaujame, bendraujame ir šį savaitgalį manom, kad su tuo geru oru puikiai praleisim laiką, pasisvečiuos pas mus Latvijos komandos, pažaisime ir labai kviečiam atvykti prisijungti palaikymo komandos.
14: Mes galime įvardinti, kad tai yra tai jau tarptautinis turnyras ir kad, na, vis tik tai, kaip minėjote, na, ne viena, ne 2 komandos, bet ta kupeta komandų iš Latvijos. Tai, na, iš tikrųjų, tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek 2 komandos iš Utenos ir labai smagus sportas ir kačiabolas gyvai pamatyti labai smalsu ir visą tai vyks rugpjūčio pirmą dieną nuo 9 valandos. Nuo 10 valandos matau registraciją pradžią tokią, taip?
16: 10 valandą jau renginio pradžią. Komandos įprastai atvyksta anksčiau, registruojasi, vis tiek reikia susižiūrėti sąrašus, visas kitas detalės. Bet 10 valandą jau sveikinamės, kad dėkojame, kad atvyko, žinoma, ir prasideda mūsų renginys. Tai...
14: Laukit garbingų svečių. Sveikinimo žodžių ir gražių plojimų.
16: Tikimės, kad atvyks iš Utenos rajono savivaldybės atstovė, nes tai irgi kaip tradicija, kad atvažiuoja pasveikinti renginio dalyvių.
14: Kaip suprantu, lokacija yra grinai priešais paplūdimį, kur yra tinklinio aikštelė, tiesa?
16: Taip. Taip.
14: Ten įrengta. Tai taip, jau rugpjūčio pirmą dieną sudeikiuose nuo 10 valandos. Prieš 10 valandą prasideda registracija, nuo 10 valandos prasidės ir pats turnyro atidarymas, sveikinimo kalbos, na ir žinoma, smagus užsiemimas, belieka tik tai melsti gerą oro. Ar tenka žaisti ir blogų orų, kada na, jisai šiais metais ypatingai vasarą yra permaininga ir šie vietoje da, reikia kažkaip tai užsigrūdinti ir pačioms moterims turėti kantrybę, jo labiau, kad jau negalvoti apie manikiūrą, pedikiūrą ir kitus grožio elementus, o atiduoti prakaitą lietį ir atiduoti visas jėgas. Ar nebijot blogo oro?
15: Ne, nebijom. Tai tenka žaisti, kada būna labai karšta, tenka žaisti, kai būna lietus didelis, tai iš tikrųjų jau kažkaip esame pripratę, labai nekreipiam dėmesio. Lietuvos... Aišku, norisi gero oro.
14: Auksė Lietuvos mokslyvių dainų šventėje, kai buvo ir lietus, ir saulė, aš klausiu mokslyvių, prie kokios geriau vis tik tai vykdyti repeticijas, sako, lietuje geriau vis tik tai. Ar jums lietus yra palankesnis žaidimui ir emocijai, ar vis tik tai kepinanti saulė? Beje, žada sinoptikai, kad oras pasitaisys ir bus karščio temperatūra aukštesnė nei šiuo metu.
15: Aš manau, kad saulutė vis tik labiau džiugina.
14: Dėl gero renginio emocijos, taip?
15: Taip, žinoma.
14: Bendrystė. Jūs pradėjote mūsų pokalbį, vat, bendrystė ir vystėme mes tą temą, kad tai yra iš tikrųjų bendruomenė, kad tai yra puikus moterų praleidimo laisvalaikio būdas, aktyvus laisvalaikis. Ar po komandos treniruočių, po kažkokių tai rungtynių, net ir po šio turnyro, ar visai tai ta bendrystė neišbira toliau kažkur tai iš šeimas, ar dar tęsite kažkokią tai, na, pavadinkime taip, kad būtės užklasinę veiklą.
16: Taip, yra, kad organizuojamės aptarimus, bet kaip po, ypač po mūsų pagrindinio...
14: Analizuojat viską?
16: Nežinau, ar analizuojam, bet toks lengvas aptarimas ir toks neformalus kartu vėl susibūrimas. Tiesiog pabūti, galbūt padėkoti vieną kitai už įdėtą darbą ir pastangas. Dar ir dalyvavome ir kitose renginiuose. Šiemet komandos narės dalyvavo renginyje Minki Vyžonas. Tai irgi, manau, buvo smagi patirtis.
14: Su kačiabolo aprangomis, kurios išryškina jau, kad būtent jūs tos bendruomenės dalis.
16: Taip. Tai kaip minėjau, tikrai irgi pasiorganizuojame ir gimtadienį švenčiame. Kartu tai ne tik, kad sportuojame, bet ir bendruomeniškai pasibūname, pabendraujame ir leidžiame laiką kartu.
14: Ar dalinatės kažkokiais receptais, kurie saldina gyvenimą ir po to reikia tos kilogramus vėlgi tirpdyti, kad čia buvo treniruotise?
16: Gimtadienio progą pasimėgome jame tortu. Tada jau treniruotėjai turbūt tenka labiau pasistengti.
14: Koks be būtų sportas, kad ir kaip ta būtų bendrystė, bet vis tik tai lyderystė taip pat yra svarbu. Ar turite komandos lyderės, be kurių na, būtų labai sunku laimėti prieš priešininkės ir na, pripažįstate jas galbūt kaip komandos kapitonus?
16: Iš tiesų, kaip Auksė jau minėjo, tai ūgis yra privalumas šioje sporto šakoje, tai bet pas mus Auksė ir dar yra kita ar kitų aukštų merginų, kurios na, mes matome, kad jos pelno daugiau taškų. Žinoma, ūgis, ne, na, kaip svarbu, ne ūgis, o smūgis.
14: Taip, visada.
16: Yra ir kitų, kurios, kaip mes sakom, puikiai mato aikštelę, gali pataikyti ten, kur nėra priešininkų žaidėjo ir žaidžia jau ne per smūgį, o, na, apsukrumu galbūt taip galima pasakyti.
14: Kas dar mano nėra nepaminėta, neišklausinėta, gal kažkokie tai yra momentai ir akcentai, kuriuos jūsų bendruomenė yra labai svarbu ir reikėtų dabar pokalbio metu juos aptarti. Abie, aš turiu klausimą. Na, sportuojate, treniruojate, suminėjate, bet vis tik tai sportas yra, na, salginai judros. Vėlgi fizinis pasirinkimas ne visų vienodas. Ar, na, nedaug dievės, tai yra tamsioji ta mėnulio pusė ir yra kažkokių tai traumų.
15: Taip, yra traumų, ačiū Dievui, nėra labai sudėtingų, bet jau yra šiuo metu viena narė mūsų bendruomenės, kuri yra po kelio operacijos, tai va, trauma buvo, o tokių kaip čiurnos patempimų įvairių, tai tikrai būna, kad alkūnės ir keliai nubrozdinti, tai praktiškai po varžybų visada, ypač kada žaidžiame ne vasarą, o salėje. Iš tikrųjų, negalėčiau pasakyti, kad tai labai pavojinga sporto šaka, bet manau, kaip ir kiekviename sporte, tų traumų yra, bet mes įsigydom ir vėl į priekį.
14: Vienas kitą palaikote, bet kokiu atveju.
15: Taip.
14: Bet bendrystė yra ir na, pirmoji pagalbų suteikimas, vis viena tai yra na, nenumojama ranka ir visą laiką turite tiek šaldomų kažkokio tai tepalo purškalo ar įtempiamųjų bintų.
15: Taip, turime savo vaistinėlę, taip pat galiu paminėti, kad netgi bendruomeniai turim medikių, tai puikiai mumis pasirūpina.
14: Na ir pabaigai, klausimas, ką galėtumėte palinkėti tiems, kurie norėtų pabandyti, galbūt yra kažkokios tai, na, parodomoji treniruotė, kada galite pakviesti merginas, moteris išmėginti savo jėgas ir tai gal priliptų ir atrastų bendrystę, užimtumą ir gerą emociją kartu sportuojant su jumis. Galbūt yra netgi tokių momentų, kada jūs galite jau kalbėtis ir apie, na, pavadinkime taip, kažkokį tai legionierių iš kito rajono, galbūt kokia nors atveju planuoja į Uteną atvykti?
16: Dėl pačio susipažinimo su žaidimu, aš manau, kad dabar labai gera proga būtų atvykti pasižiūrėti mūsų turnyrą.
14: Rugpjūčio pirmą dieną.
16: Taip, rugpjūčio pirmą dieną Sudeikiuose, nes galbūt yra kažkam, kam nedrasu iškart bendrauti, gal tiesiog nori akies kraštelių pamatyti, tai kviečiam į Sudeikius ten pasižiūrėti, o visada šiaip laukiam prisijungiančių naujų. Galima kreiptis ir per socialinio tinklo Facebook paskyrą. Galbūt kažkas yra iš pažįstamų, galima asmeniškai parašyti.
14: Aš matau, kad net ir yra jūsų elektroninis paštas utena.catchball@gmail.com. Taip pat gali kreiptis, tiesa?
16: Na, aš manau, kad per socialinę paskyrą greičiau atsakytume, bet...
14: Taip, operatyviai reaguotume į užklausą.
16: Taip.
14: Gerai, tai merginos dabar vėlgi grįžkime prie to, kad rugpjūčio pirmą dieną, kaip ir minėjote, na, dalyvaus 10 komandų tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos. Paprognozuokime, palinkėkime sėkmės, laikykime, na, sukryžiuotus pirštus ir ar, na, kvepia aukso medaliai? Šio turnyro bent jau, ar kokią vietą savo prognozuojate, ar pirmai, antrai komandai Utenos?
15: Mes labai norėtume laimėti bent vieną iš medalių, bet kadangi žinom realistiškai kaip yra, kad Latvijos iš tikrųjų yra labai stiprios tikrai, bet mes tikrai už jas džiaugiamės ir palaikome ir mes iš jų tikrai pasisėmėme daug pamokų gauname. Tai sunku prognozuoti, bet bent trečią vietą aš norėčiau, kad mes laimėtume.
14: Žodžiu, vis viena, na, tos prizinės vietos medalių spindesys turėtų papuošti Utenos catchball moteris.
15: Reikia tikėti.
14: Belieka pasidžiaugti ir priminti, kad catchball, būtent serval-ball turnyras jau artimiausiu metu rugpjūčio pirmą dieną Sudeikiuose nuo 10 valandos. Kaip minėjau, Lietuvos ir labai daug Latvijos komandų, bet svarbiausia tai, kad yra Utenos dvi komandos. Ar yra pavadinimai kažkokie išskirtiniai ar tiesiog catchball komanda Utena?
16: Tiesiog Utena. Mes į Latviją pačios pirmosios varžybos, kaip buvo ir gal keletą vėliau, buvom tiesiog Utena ir kažkaip mums liko šis pavadinimas. Mes tiesiog jau atpažįstamos tapom iš to, tai tiesiog mes esam Utena.
14: Taigi, kad Žibalo komanda Utena energinga, draugiška ir nuolat tobulėjanti sporto bendruomenė iš Utenos. Treniruotės vyksta ketvirtadienį nuo 20 valandos, sekmadienį nuo 19 valandos sporto centro salėje. Na ir žinoma, tenai, kur yra lauko tinklinio aikštelė, galite pamatyti besitreniruojančias moteris ir merginas. Artimiausiu metu jas galite pamatyti rugpjūčio pirmą dieną Sudeikių miestelėje, šalia paplūdimio tinklinio aikštelėje vyks tikrai gražus tarptautinis turnyras. Prie šio turnyro prisideda ir projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir administracija. Merginoms belieka palinkėti sportinio entuziazmo, užsispyrimo, energijos ir, žinoma, kaip Auksė minėjo, kad bent jau trečios vietos. Aš tikiuosi, kad truputėlį aukštelio vis tik tai fortūna šipsosis jums.
15: Ačiū labai. Lauksime savaitgalį.
14: Studijos viešnios, arba tiksliau laidoje studijos svečios, svečiavosi Auksė Ino, o prieš tai ir visa komanda nusifotografavusi pas mūsų studiją. Belieka dar kartelį palinkėti į sėkmės, gero turnyro, puikių prizinių vietų ir žinoma, kad jūsų bendruomenė plėstusi ir rodytų rezultatus. Tai dar kartą ačiū Jums.
16: Ačiū Jums.
15: Ačiū visą.
12: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
17: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
14: Čia?
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą yra žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandien ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio rytą platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvas atakuotas balistinėmis raketomis. Ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsėsi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjamos sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošia šiam masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyvą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbo tvarkėje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiųjų vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melų ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiaga. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministro pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinio oro pajėgų informaciją. Karinio oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus, po katapultavimuose pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai jums AP pareiškė, kad šalies hučių sukėlėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Ši sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuo latinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jake Laytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsų už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vykstantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio diena daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, per kūnijos metu kai kur stipresni būsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23, leisis 21:27, dienos ilgumas 16:04. Vardus švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu, tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalys skatinamo švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime kad toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-60-580-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
12: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjason. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjason. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Rinkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

ten, kur negryžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską, viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, į dainą nesuplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas. Be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą ir žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandieną ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio rytą platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvos atakuotas balistinėmis raketomis. Po ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsiasi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjimo sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošia šiam masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyjevą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbotvarkėje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinio Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melo ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiaga. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministro pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinių oro pajėgų informaciją. Karinių oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas. Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus. Po katapultavimosi pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai jums AP pareiškė, kad šalies hučių sukilėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Šis sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuolatinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jake Laytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsų už ir 47 balsais prieš patvirtintas Laytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durvo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durvo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durvas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durvas yra technologijų verslininkas daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vyksantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio dieną daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23. Leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardu švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalys skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Mes esam visi skirtingi, bet mums tikrai užteks vietos po šitą saulę. Dievas duotų proto ir sveikatos, supratimo. Ir tas gyvenimas toks trumpas, kad nereikia jų švaistyti tokiem beprasmiam dalykam, pykčiam, kažkokiem tai ginčiam.
13: Čia?
14: Čia?
13: Utenos
14: radijas.
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas. Radijas.
9: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Startuoja vėl rudenį laida Tu gali. Ir sveikinuosi su Sandrute. Gera tave matyti. Sveika. Taigi, kaip tu laikaisi, kaip tavo ruduo? Visai neblogai?
16: Norėtųsi, kad vasara dar būtų, bet ruduo irgi gerai.
9: Gerai tada. Na kągi, visiems Utenos radijo klausytojams norime priminti, kad šiandien laidoje Tu gali kalbiname humanitarinių mokslų daktarę Justiną Bružaitę Liseckienę. Tęsime projektą tuo pačiu pavadinimu, kurį finansuoja Utenos rajono savivaldybė ir kalbamės tema žmonės, kuriems reikalinga lengvai suprantama kalba, ar įmanoma parašyti tekstą, tenkinantį skirtingų grupių poreikius, lengvai suprantamos kalbos. kalbos lygiai. Ir šio projekto gyvendinimo metu jau transliavome keletą laidų apie lengvai suprantamą kalbą. Na, o šiandien norime pažvelgti į tai giliau ir džiaugiamės, kad Justina sutiko su mumis pabendrauti. Sveiki, Justina.
14: Sveiki.
9: Ačiū, kad sutikote pasikalbėti projekto Tu gali laidos tema ir pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis. Bet laidos pradžiai norime pasiteirauti, kaip sutikote rudenį, kokiomis nuotaikomis gyvenate?
14: Na, pirmiausia, aš noriu padėkoti irgi už kvietimą ir galiu tik pasidžiaugti. Girdžiu, kad tai pirmoji sezono laida ir kad skiriate dėmesį lengvai suprantamai kalbai. Tai iš tikrųjų, pirmiausia, džiaugiuosi ir tuo, ruduo toks visai darbingas, nepaisant to, kad greitai mano dienos pasikeis, aš laukiuosi, bet dar darbų ir lengvai suprantamos kalbos sferoje tikrai yra, bet labai džiaugiuosi saulę ir kaip viena kolegė sakė, aukštų rudens dangum.
9: Na, džiugu, Justina, girdėti, kad jūs laukėtės, tai jums tas ruduo yra labai ypatingas.
14: Tikrai taip.
9: Tai tada gal ir pradėsime kalbėti šią temą. Esate humanitarinių mokslų daktarė. Sakykite, kaip jūsų gyvenime atsirado lengvai suprantama kalba?
14: Iš tiesų, na, lengvai suprantama kalba kaip metodas jau atsirado kiek vėliau mano darbo srityje prieš kokį trejetą, beveik ketvirtą galbūt metų. Ir tiesiog Vilniaus universitete gavome kvietimą prisijungti prie vieno projekto. Tuometinio PRLC, kuriame dalyvavo ir Latvija, Slovenija, tokios iš viso ir Lietuva, trys šalys. Jame mes turbūt vienas svarbiausių darbų buvo tas, kad rengėme gaires Lietuvoje pritaikytas lietuvių kalbai, lengvai suprantamos kalbos gaires. Bet kaip aš visada sakau, iš tiesų, na taip netiesiogiai su lengvai suprantama kalba susidūriau ir kiek anksčiau, nes jau 10 ir gal daugiau negu 10 metų man tenka mokyti lietuvių kalbos kaip svetimosios. Universitete irgi dirbu tą temą ir atlieku tyrimus to, kaip žmonės mokosi lietuvių kalbos kaip ne pirmos, ne gimtosios kalbos. Ir kai man pirmą kartą reikėjo atsistoti prieš auditoriją žmonės, kurie dar tik pradėjo mokytis kalbos, aš turėjau labai gerai pagalvoti, ką sakau, kaip sakau, kokį žodį aš pasirenku, kokį sakinį suformuluoju. Ir tada jau aš tuos visus metus, kasdien, prie kalbėdamas su žmonėmis, kuriems lietuvių kalba yra nauja kalba, apie tai kasdien galvodavau. Tai iš tikrųjų galima sakyti, kad ta lengvai suprantama kalba, na jau tada tam tikrų būdų pasireiškia ir mano darbe.
9: Na, ką reiškia jums terminas lengvai suprantama kalba jums pačiai?
14: Iš tikrųjų, pirmiausia, aš visada ir savo galvoje, kai kalbu kitiems žmonėms, pabrėžiu, kad vis dėlto tai yra metodas. Mes neskiriame kokios nors sunkios kalbos ir lengvos lietuvių kalbos. Ne? Tiesiog yra įprasta standartinė norminė kalba, kuri yra irgi labai visokia. Rašytinė, sakytinė, bet jau kai kalbame apie lengvai suprantamą kalbą, tai panašiai galvojame kaip apie gestų kalbą ar bet kokį kitą bendravimo būdą, kuris yra truputį kitoks negu mums įprastai. Tai lengvai suprantama kalba man yra metodas, kai mes savo minčių raišką pritaikome prie asmenų, kurie patiria suvokimo sunkumų poreikių. Lengvai suprantamoje kalboje mes stengiamės vartoti labai dažnus žodžius, paprastus sakinius, tikiu, kad jūsų radio klausytojų jau apie tai girdėjo, minėjote, kad tai ne pirma laida šią temą. Na, bet iš tikrųjų stengiamės labai daug galvoti apie tą klausytoją ar skaitytoją, ką jisai galėtų žinoti apie pasaulį ir tą temą, kurią rašoma. Tai turbūt tai ir būtų man lengvai suprantama kalba. Na, ir be abejonės, žiūrint plačiau, tai yra tam tikras, tai yra galimybė, ar ne, jūsų laida irgi pavadinta aš galiu ir apskritai tiems žmonėms, kuriems kiti bendravimo būdai yra netinkami, ar ne, įprastas tekstas, pavyzdžiui, yra per sudėtingas. Tai yra galimybė žinoti, suprasti, o svarbiausia diskutuoti.
17: Pakalbėkime apie žmonės, kuriems reikalinga lengvai suprantama kalba. Kokie tai žmonės?
14: Žmonių tai yra pačių įvairiausių, kuriems reikia tos lengvai suprantamos kalbos. Ir jūs jau savo atskleisdama na, laidos temą iš tikrųjų minėjote, kad daug tų žmonių ir poreikiai labai skirtingi. Tai Lietuvoje, aš sakyčiau, mes pirmiausia galvojame apie vieną žmonių grupę, kuri ilgą laiką buvo labai labai atskirta nuo informacijos. Pirmiausia, mes galvojame apie žmonės su intelekto negale arba na, tam tikrais sutrikimais. Visi tie žodžiai, tiek negale, tiek sutrikimai labai neigiamai skamba, bet iš tikrųjų apie žmonės, kurių tam tikras intelekto vystimasis nėra tipiškas, ar ne, tai toks, koks dažniausiai pasitaiko visuomenėje. Ir jiems skaityti tekstus yra per sudėtinga. Bet lygiai taip pat labai svarbios yra ir kitos grupės. Ir žmonės, kurie patiria įvairių mokymo sunkumų. Nu, ten jau yra visas kompleksas dažnai priežasčių, kodėl sunku mokytis ir panašiai. Asmenys, kurie patiria demenciją, iš tiesų irgi yra ta grupė žmonių, kuriems lengvai suprantama kalba yra aktuali ir iš tikrųjų pasaulyje yra, tai irgi daug skiriama dėmesio jiems. Lietuvoje mes irgi jau pradedame apie tai galvoti. Lygiai taip pat jau mano minėti žmonės, kurie mokosi kalbos kaip negimtosios. Tai tie patys Lietuvoje gyvenantis užsieniečiai arba jau tampantis Lietuvos piliečiais, kai jie mokosi lietuvių kalbos, tai tas supaprastintas tekstas yra jiems irgi labai svarbus. Na ir apie tas grupės galima kalbėti be perstojo ir tam tikrai, na, net ir disleksiją turintys žmonės, kai kuriems iš jų lengvai suprantama kalba parengti tekstai yra svarbu, kitiems užtenka tik tai tokio grafinio, kitokio pateikimo, labai didelė įvairovė yra tų žmonių. Bet tai, kai aš vardiju tuos žmonės, iš tikrųjų, na, tik ir bandau kažkaip klasifikuoti juos, bet kaip bendrai visada sakau, aš stengiuosi vartoti terminą asmenys, kurie patiria suvokimo sunkumų, nes tokių sunkumų galime na, patirti kiekvieną skirtingomis gyvenimo aplinkybėmis. Ir kartais nutinka ir taip, kad žmogus tam tikrame gyvenimo etape tik tai patiria sunkumų skaitydamas, suprasdamas, suvokdamas tekstą. Įvairios afazijos, na, kai mūsų smegenys yra ar ne pažeistos, tai irgi gali būti taip, kad mes nesuprasim to, ką suprasdavome anksčiau. Tai gali būti laikina ir tokie tekstai gali labai padėti tobulėti ir geriau suprasti tekstus apskritai.
17: Teko skaityti mūsų uteniškės žurnalistės Rasos Milerytės straipsnį lengvai suprantama kalba, kodėl nerimaujame. Ir kyla toks natūralus klausimas, ar adaptacijos lengvai suprantama kalba nenuskurdins klasikinės literatūros?
14: Mhm. Na, žinot, literatūra yra vienas iš elementų ir tekstų dalių, ar ne? Tekstų turime įvairiausių. Pirmiausia, turbūt svarbu kalbėti apie įvairius informacinius tekstus, nes iš tiesų gauti informaciją turime teisę kiekvienas, tai labai svarbu, kad informacija būtų pateikta įvairiomis formomis, kad žmonės suprastų. Jeigu jau pereiname prie literatūros, na, bet ir kartais bet koks tekstas, žurnalistinis tekstas taip pat yra, autorius turi savo stilių, ar ne, ir dažnai irgi galvoja apie tai ir nenori būti nuskurdintas kaip nors. Tai, na, reikia suprasti vieną, kad alternatyva, tam tikras kitas variantas niekada dar nepadarė taip, kad na, tas originalusis nebeegzistuotų. Tai, kad kas nors išverčiama į gestų kalbą, arba kad yra audio knyga šalia tekstinės popierinės knygos, tai dar nepadarė taip, kad na, jos taiga ta tekstinė popierinė knyga išnyktų. Tai iš tikrųjų yra vienas iš papildomų būdų, kaip padidinti prieinamumą tos literatūros, kultūros apskritai. Tai žinote, yra labai sudėtingų tekstų, kuriuos iš tikrųjų na, galvom apie tai, kad galbūt niekada ir nebus įmanoma perrašyti lengvai suprantama kalba. literatūros tekstai arba kokie kiti tekstai, na, mūsų tikslas yra, kiek galima labiau išlaikyti jų autentiką, tiek kiek tai yra įmanoma taikant metodą. O skurdinti niekas tikrai nenori, jis tiesiog tai yra metodas, mes jį pritaikome, parengėme tekstą tuo būdu ir niekaip neištriname to originalaus teksto iš jo gyvenimo. Ir žmonės, kurie gali skaityti, tai visada yra atsiversta originalų kūrinį. Aš tiesiog, net man ta mintis niekaip nekyla, kad tai galėtų išnykti, nes, kaip jūs sakot, jeigu mes ką nors skurdiname, tai vis dėlto tai reiškia, kad lieka kažkas labai ypatingo tame originaliame kūrinyje. Tai žmonės norės sužinoti, kas yra ypatingo tame originaliame kūrinyje ir jie tikrai, manau, kad visada galės susipažinti. O kartais galbūt nutiks taip, kad na, žmogus taip ir netrado skaitimo džiaugsmo. Na, jam nepavyko skaityti tų kūrinių, tarkim ir mokykloje, analizuotų kūrinių su malonumu. Ir galbūt vieną dieną jis atsivers tą tekstą lengvai suprantama kalba. Ar tai bus blogiau, kad jis perskaitys tą tekstą lengvai suprantama kalba ir galbūt po to vieną dieną atsivers jau originalų kūrinį? Na, aš nežinau, ar tai yra problema. Sakyčiau, kad tai dar kartą yra galimybė.
17: Na, esate parengę tekstų lengvai suprantama kalba gairės. Kas juos aktualiausia, Justina?
14: Gairės, sakyčiau, kad aktualu yra viskas. Mes pirmiausia pateikėme rekomendacijų keliais, tokiais galima sakyti sluoksniais. Tai pirmiausia kalbame apie tai, o kaip pritaikyti tą turinį. Kai bandome, na jau turime kažkokį tekstą, kaip jį sutrumpinti, kaip išdėlioti mintis taip, kad jos būtų tikrai lengvai suprantamos, keliautų viena po kitos labai nuosekliai, kaip tekstą struktūruoti, kaip padalinti į kelias dalis, kad klausytis būtų lengviau arba skaityti būtų lengviau. Tai pirmiausia apie turinį kalbame, tada kalbame apie tai, o kokius žodžius mes galime pasirinkti, kad žmogui, kuris patiria suvokimo sunkumų, būtų lengviau suprasti tekstą. Tai kalbame apie tuos žodžius, kurie yra paprastesni ir visada akcentuojama, na, galvokime apie tai, kaip kalbame kasdien, namuose, kokie yra mūsų kasdieniniai žodžiai, tie mažiau įmantrus. Taip pat kalbame ir apie sakinį, kaip turėtų atrodyti tas sakinys, kad jį būtų lengva suprasti. Na ir kai kalbam apie rašytinį tekstą, taip pat pateikėme rekomendacijų, kaip vizualiai turėtų atrodyti tas tekstas, kad žmogui, kuriam tikrai sunku skaityti, taptų jis kur kas lengviau skaitomas. Tai tokie elementai yra svarbus, na ir po to, tai ką jūs jau minėjote laidos pradžioje šiek tiek, kad kalbame ir apie lengvai suprantamos kalbos lygius. Gairėse mažiau, po to yra kitas toks mažas leidinukas, kuriame truputį daugiau kalbame apie tuos lygius, tai pristatome ir juos.
17: Grožinė literatūra, lengvai suprantama kalba, ne vienoje šalyje jau atrado savo skaitytoje. Kokia padėtis Lietuvoje?
14: Lietuvoje padėtis yra tokia, kad ji dar tik yra viso ko pradžia. Ir rudenį iš tikrųjų pasirodys, ir apie tai jau teko kai kur kalbėti, nes pati irgi esu prisijungusi prie to projekto ir rengiu tekstus jame, tai pasirodys grožinės literatūros tekstų vaikams pagal 5-6 klasės mokyklų programą. Tai jau keletas tekstų, na tokie 8 tekstai atsiras lengvai suprantama kalba ir iš tikrųjų tikimės, kad mokytojams tai padės. Na, bus toks pirmas mažas žingsnelis, galvojant apie įtraukę mokyklą, įtraukų į švietimą, kai skirtingi ar ne moksleiviai susitiks klasėje arba mokykloje vienoje. Tai tokių tekstų jau po truputį atsiranda, taip pat yra rengiamas irgi, na, pasakoju tai, ką žinau, nes pati prisidedu prie tų projektų, dirbu juose, rengiamas ir jau tikrai iki naujųjų metų turėtų irgi pasirodyti romanas lengvai suprantama kalba. Tai Alvydo Šlepiko romanas Mano vardas Marytė yra perrašomas, na jau praktiškai perrašytas, tokie baigiamieji darbai vyksta, lengvai suprantama kalba, tai tokių kūrinių atsiranda. Bet visa tai vyksta labai labai pamažu, nes iš tiesų reikalauja, procesas yra labai ilgas, tai reikalauja ir daug laiko, ir daug žmonių įdirbio, profesionalumo, ne vienas žmogus į tą procesą įsitraukia, nes kai mes parašome kokį nors tekstą, jį išbandome su tikslinė grupė. Tikslinė grupė atsisėda ir vertina, skaito tekstą ir sako, čia nesuprantu, čia man neaišku, būtų aiškiau, jeigu būtų taip ir taip toliau. Tai tada mes vėl taisome. Ir tas procesas išties ilgas, nes lengvai suprantama kalba, kaip jau minėjau, yra ne tik apie na, tą kalbinį aspektą, bet ir apie maketą, kaip jis atrodo, kad jį būtų lengva skaityti, tai žodžiu daug sluoksnių, tai procesai yra ilgi, dėl to labai tikėtis, kad viskas taip iš karto atsiras nereikia, bet mes jau tikrai žengiame pirmuosius žingsnius ir tikime, kad atsiras žmonių, kuriems tai palengvins prieigą prie lietuvių kultūros apskritai ir literatūros.
17: Na, kaip suprantu, tai čia reikės ir dar specialistų?
14: Be abejonės, specialistų, na, žinote, kaip yra...
17: Ar čia filologų užtenka, kad...
14: Ne, tikrai nepakanka to, kad tu esi filologas ir aš pati to metodo prieš rengdama gairės ar ne irgi mokiausi ir tikrai nėra taip, kad mes kiekvienas, na, mums... Šiaip įgimta gebėti, kalbėti ir paprastai, bet kartais mes tai pamirštame, yra įpročiai įvairiausi. Ir vis dėlto tai yra metodas, kurio reikia mokytis. Ir vieni tą metodą na, įkanda greičiau, kiti iš tikrųjų truputį ilgiau užtrunka, kol suvokia, kas tai yra. Ir vienas iš tokių svarbių aspektų yra suprasti, na, o kaip masto žmonės, kurie patiria tų suvokimo sunkumų. Kuo tu daugiau su tuo dirbi ir gauni, pavyzdžiui, komentarų iš žmonių perskaičiusių tekstą ir sako, na va čia nesuprantu, šitas žodis neaiškus, tuo tu greičiau imi suprasti, o kas iš tikrųjų palengvina jiems supratimą, kaip jie mato pasaulį, kiek daug žinių apie pasaulį turi ir nenori sumenginti žmonių patiriančių suvokimo sunkumų, bet na, atkreipiu dėmesį į tai, kad mes ilgą laiką nemažą dalį žmonių, pavyzdžiui, su intelekto negale laikėme tikrai labai atskirtus nuo visuomenės. Nei jie informacijos gaudavo jiems prieinamų būdų, nei kokių nors kultūrinių šaltinių būdavo, kurie jiems yra suprantami. Na tai iš esmės, jie tikrai mes juos izoliavome. Dėl to žinių apie pasaulį jie turėjo kur kas mažiau. Dabar, kai tokių tekstų atsiranda, tų žinių apie pasaulį bus daugiau, bet vis tiek, rengdami bet kokį tekstą, turime tai suprasti. Todėl tiesiog būti lingvistu, filologu ar dar ko nors tikrai nepakanka, reikia suvokti ir išmanyti patį metodą, lygiai taip pat pradėti suprasti, o kaipgi tas žmogus suvokia informaciją, kuriam sunku suvokti.
17: Gal Justina domėjotės, ar mokyklų programos atsiranda vietos ir lengvai suprantamai kalbai?
14: Atskiros vietos tam atrodo, kad dar nėra ir manau, kad gal specialiai to ir nebus daroma, ji turėtų vis dėlto būti integruota, bet aš žinau, kad kai kurie... Na, kai kuriuose šalyse bandoma irgi su ta pačia literatūra žaisti ir derinti tekstą lengvai suprantamą kalbą su originalu, kad ne tik tiems vaikams, kurie patiria mokymosi sunkumų, būtų galima analizuoti tekstą lengvai suprantamą kalbą, bet pavyzdžiui, kad ir visi galėtų prie to prisidėti. Na ir tarkime, tokia užduotis atkarpa teksto, kuris yra originalus literatūros teksto, palyginti su tekstu lengvai suprantama kalba ir parodyti, kuo skiriasi tos dvi teksto atkarpos yra irgi na, tokia svarbi analizė ir jie skleidžia, ne, ką tas originalus kūrinys turi, ko galbūt nebeturi lengvai suprantama kalba parašytas tekstas, nes na, yra metodas ir turime atsižvelgti į suvokimo sunkumų patiriančius asmenis. Tai tai turbūt gali būti integruojama, bet ar tai turės na, tokią specialią vietą, aš nežinau, nes mes kalbame apie tai, kad tiesiog tai yra alternatyva, variantas, kurį gali skaityti tam tikri na, vaikai, kuriems to reikia.
17: Na ir paskutinis klausimas mūsų pokalbio. Kokia šiandien padėtis Lietuvoje? Kiek plačiai jau taikoma lengvai suprantama kalba?
14: Žinot, aš sakyčiau, kad geriausiai tai į tą klausimą atsakytų patys klausytojai. Kiek jie tokių tekstų matė, kiek girdėjo ir taip toliau apie tai. Bet kai aš sukuosi toje srityje, tai man atrodo, kad jau tikrai nemažai yra daroma. Bet koks yra viso to pasiekiamumas, kiek mums pavyksta pasiekti žmonių, kuriems to reikia, tai jau yra toks atskiras klausimas, kurį irgi reikia spręsti ir galvoti, ką su tuo daryti. Tai, na, aš sakyčiau, kad vis daugiau institucijų tikrai nori viešinti informaciją ir tokiu būdu, ir lengvai suprantama kalba, kad žmonės, kurie patiria suvokimo sunkumų, galėtų suprasti jų informaciją. Bet lygiai taip pat nuo 2024 metų, mano žiniomis, na, aš pati nepriimu politinių sprendimų, tik tiek, kiek žinau, dalyjuosi, jau viešosiose įstaigose iš tikrųjų privalės atsirasti informacijos skirtingas negalės turintiems žmonėms prieinamų būdų ir taip, kad ir neregiai galėtų naršyti, tarkim, jų svetainėje ir kad žmonės su intelekto negalės galėtų suprasti bent dalį tekstų ar ne, vienas kitas tekstas turėtų atsirasti jų svetainėse. Tai vienaip ar kitaip tai taps vis įprasčiau, bet kol kas aš vis dar sakyčiau, tai yra pradžia, nes ir tų, kaip jūs minėjote, specialistų nėra daug, mes Vilniaus universitete tik ką parengėme ir universitetinį jau tokį akademinį kursą apie lengvai suprantamą kalbą, kol kas buvo tik toks atviras kursas internete, prie kurio galėjo jungtis bet kas, o dabar jau ir akademinis bus, tai tikimės, kad tų pačių ir specialistų padaugės ir žmonės apsipras prie to ir pradės suvokti, kad nebandome visiems įpiršti tos lengvai suprantamos kalbos, o kalbam apie asmenis, kuriems tikrai to reikia.
17: Na kągi, dėkojame Justina jums už išsamų pokalbį ir linkime puikios nuotaikos ir laimingo šeimos pagausėjimo.
18: Noriu padėkoti aš irgi už pokalbį.
14: Labai ačiū abiem.
17: Ir iki malonaus, manau, kad susitiksime po kokių metų vėl pasikalbėti panašiai ar galbūt kokia kita tema. Norėčiau paprašyti Sandrutės priminti, kasgi šį mėnesį laukia iš projekto veiklų.
18: O šį mėnesį laukia tikrai nuostabi veikla, laukia grožio salono Urban Beauty teorijos ir praktikos 3 pamokėlės, kuriuose bus kalbama apie veiksmingą odos, plaukų ir nagų priežiūrą. Grožio studijos vadovė Dangirė Bičiūnaitė Tubelienė kvies projekto dalyvius į šias nuostabias pamokėlės.
17: Taigi patikslintą informaciją paskelbsime vėliau, sekite Utenos radiją tiek Facebook paskyroje, tiek klausykite dažniu 103 ir 9 FM, o mes savo ruoštų dėkojame pašnekoviai. Tai humanitarinių mokslų daktarė Justinai Bružaitei Liseckienei už išsamų pokalbį, o su jumis atsisveikiname, klausėtės laidos Tu gali. Iki. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelio žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltus skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kryptis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt. Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygo prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
2: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies į improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
13: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
12: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi? Su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
13: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
12: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena? Eilinė diena.
13: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu, tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelt anksti, bet kai turiu, aš turiu. Ir tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką, aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus, tai aš pažiūrėjau ten, aš nelabai žiūriu į dalykas iš anksti, žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir you know, e-mail tokį dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kas aš labai mėgstu viską parašyti, ką aš turiu daryti you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį checkmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būt pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerių dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš, į mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems. kitiems dalykus. Tai aš visą laiką turiu kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, jo, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tada mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną, ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
12: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
13: Žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas, Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių serialų, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
12: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
13: Ne.
12: Ne?
13: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, ja, aš, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne. Nesu sentimentale.
12: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
13: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba. Kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir buvo labai, labai buvo smagu.
12: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
13: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur, you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių meno ir aš tik viską žiūriu ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną, kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su, how do you say, pen.
12: Tušinuku.
13: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdino gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Aš tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imt break ir visą laiką turiu ką nors klausyt. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, aš mano vaikai buvau adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš saigia, buvo sunku paišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūrėjau į laikrodį, aš nežinau, kad ant valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
12: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
13: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu, you know, augai. Ir tai aš labai mėgstu, kiek aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoje. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
12: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
13: O, tai buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išėjti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo.
12: Ai,
13: Yeah. Tai tada ir jie visi gyventai, kai Vokietija pradėjo išėjti, tai jie, man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išės ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visi, visa, you know, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis esas kiti nešėjo. Jie biškai buvo toliau ir jie biškai ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia. Ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir ja, mano sesutė buvo 3 metų, tai ją ja, įkišo kur nors po the floor, žinai, they had her, ir atėjo tas how do you say soldier?
12: Karys? Kariškis.
13: Ok. Kariškis, ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėve, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui, ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis neklausė, jam manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai, ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė, ir buvo ten koks kalniukas, ir jie ėjo per tą kalną, ir kai jie ėjo žmintą, jie pradėjo greičiausiai bėgt ir eiti, you know, the horses, ir tas, mano mamytė sakė, tas, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, turėjo tos, you know, dėl pieno, ir jie matė miškas, ir jie ėjo į mišką, ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kiek nors pabėgo. Tai čia, aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, you know, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten ir jie gal būtų, who knows, tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man žiūrėlį pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką, nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėvelė. Tai ir trijo sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mančiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimėjau.
12: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
13: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra lietuvių, bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
12: pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
13: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštę ir visi tik, jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavau, tai per mokyklą aš nedarydavau, nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvojau, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Tai liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą. Aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleido savo albumą. Ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti. Aš tik buvau laiminga, kad aš, you know, gali būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
12: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
13: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok'ą. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie, you know, visi šoko, ar buvo viena daina, to, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, nieks, you know, aš nenoriu pradėti dėjoti, kodėl nieks nežiūrė, and, you know, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padariau duetą su ją. Ir kai ji man atsakė, ir you know, atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, like pajote, žinai, kad jinai mane pastebėjo, ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hey, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės duot tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane, ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daug daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
12: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
13: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane, kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai, ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau, ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendrų su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
12: Bet Kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
13: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitokį dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir gali rašyti, aš padariau didelį Ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
12: Atsargiai.
13: Atsargiai padarau su spalva, kad kaip aš, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu, kad aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
12: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
13: Ne.
12: Nėra vienos dainos.
13: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš tik mėgstu, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė, aš tada mane remind. What's remind?
12: Primena.
13: Primena, kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
12: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
13: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
12: Pastarųjų dienų šventųjų.
13: Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską. Aš labai mėgstu.
12: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
13: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
12: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
13: Yeah. Yes, oh yeah, labai daug.
12: Ką darai, kad savęs neprarastum?
13: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, žvalgau ir per programą man užėjina, kad aš girdžiu kanas, aš noriu tą, tai to aš einu vėl daro. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
12: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
13: Kas nors man kanas pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokia daina padarė, kad jie jausiu šitep ir jiem labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokių dalykų, tokių komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
12: Kodėl ši diena gera?
13: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm Bičiuliai. Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
12: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
13: Iki, sudėjau.
14: Laida Rimto šnekos.
11: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Taigi čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą ir žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandien ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio ryto platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvas atakuotas balistinėmis raketomis. Ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsiasi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjimo sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošia šią masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyvą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbotvarkėje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos, su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas po jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melų ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai į Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiagą. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė į Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministro pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinio oro pajėgų informaciją. Karinio oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas. Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus, po katapultavimosi pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai AP pareiškė, kad šalies hučių sukėlėliai vadovaujami Irano siekia sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Šį sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuo latinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jay Claytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsu už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vykstantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio diena daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Šiaurės vakarų, 5-10 metrų per sekundę. Per kūnijos metu kai kur stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, diena šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, diena kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23, leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardu švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalys skatinamo švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
2: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt. Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
11: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis Liepos 30 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą yra žuvusiųjų. Rusija ketvirtadienio paryčiais pasurengė plataus masto ataką prieš Ukrainą raketomis. Kyve šiandieną ryte yra ir žuvusiųjų, deja patvirtinta žūtis. Ankstyvo ketvirtadienio rytą platformoje Telegram pranešė Kyvo miesto karinė administracija. Pirminiais duomenimis Kyvos atakuotas balistinėmis raketomis. Ilgesnės pertraukos pavojus sulaukė ir vakarinė Ukrainos dalis. Lvive sakoma, kad pavojus buvo paskeltas ketvirtą valandą ryte ir tęsėsi daugiau kaip valandą mieste kaukė įspėjamos sirenos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis iš vakarėse pranešė, kad Rusija jau kelias dienas ruošė šiam masinę ataką. Jis pakartojo prašymą partneriams aprūpinti Kyvą oro gynybos raketomis. Tuo tarpu Iranas teigia, kad nesiekia eskalacijos su Ukraina, o Ukraina teigia siekinti išvengti eskalacijos su Iranu. Zelenskis sako, kad karo iniciatyva nėra Putino rankose. Rusija teigia, kad karinės mobilizacijos jai nereikia, nes yra 200 tūkstančių savanorių. Tuo tarpu Ukraina Rusijoje atakavo Valberį sandėlį naftos gamyklą. Zelenskis sako, kad Krymo grąžinimo šiuo metu taikos derybų darbo tvarkyje nėra. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas stengiasi pasirodyti gerai informuotų apie karo veiksmų padėtį Ukrainoje. Tuo tarpu Zelenskis siekia gauti bent 300 Patriot raketų. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas tvirtina, kad jam vadovaujant gynybos ministerija neužblokavo nei vieno generalinio štabo ar tuometinio vyriausio vado Aleksandro Sirskio sprendimo ir neigė bet kokį asmeninį konfliktą su generolu. Tai jis teigė interviu. Tiesą sakant, neturėjome tiesioginio asmeninio konflikto su vyriausiu vadu. Tai buvo labiau ideologinis konfliktas. Turime konkrečią karo viziją, kurią atsinešėme su savimi. Tačiau ši koncepcija yra suskaidyta į konkrečias reformas, projektus ir operacijas, kurias reikia įgyvendinti. Ir būtent šią koncepciją pristačiau prezidentui tikriausiai dar prieš savo paskirimą. Su šia koncepcija dirbau nuo 2023 metų ir ji buvo nuolat atnaujinama. Trečiadienį ugniagesiai Turkijoje gesino didelius gaisrus pietinėme Turkijos kurortuose. Dėl liepsnų evakuoti šimtai gyventojų ir dalis ligoninės pacientų. Pasak šalies žemės ūkio ministerijos su didžiausiu gaisru Muhlos provincijoje kovoja šimtai ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių, pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždaryta pagrindinis greitkelis, vedantis iš turistinio Antalijos miesto į Fetelijas jūrio kurortą. Televizijos kanalai pranešė, kad buvo uždaryta ir prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Liepa Vengrijos visuomeninio transliuotojo kanalus įsijungusios žmonės pasitiko juodame ekrane užrašytas atsiprašymas. Piteris Magyaras ėmėsi griauti vieną galingiausių Viktoro Orbano valdžios įrankių. 16 Orbano valdymo metų Vengrijos žiniasklaidos transliuotojo dezinformacija buvo išskirtinis reiškinys visoje Europos Sąjungoje. Jokios kitos Europos Sąjungos šalies visuomeninis transliuotojas per pastarusius dešimtmečius nepaskelbė tiek melų ir neapykantos bei propagandos, kiek Vengrijos televizijos ir kanalai. Dalis Vengrijos visuomenės informavimo priemonių skelto turinio priminė tarpukario laikotarpį vyravusią fašistinę antisemitinę propagandą. Kita dalis buvo panašiai Rusijos valstybinės žiniasklaidos medžiaga. Kyvui ir Varšuvai siekiant stabilizuoti dėl ginčio dėl istorinės atminties pašlyjusius santykius, prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar atvyko į Liubliną. Tai pirmasis Zelenskio vizitas į Lenkiją nuo tada, kai ukrainiečių lyderis gegužės pabaigoje supykdė Varšuvą, paskelbęs, kad vieną karinį dalinį pavadins Ukrainos sukilėlių armijos upagarbiai. Atsakydamas į tai, Lenkijos prezidentas Karolis Navrovskis atėmė Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Vizito metu Ukrainos prezidentas turėtų susitikti su Lenkijos ministro pirmininku Donaldu Tusku. Rusijoje Tuloje pasikėsinta į dronų gamybos įmonės vadovą. Nežinomas užpuolikas paleido kelis šūvius į verslininką, o jo daugiabučio namo kieme ir pabėgo. Auka buvo paguldyta į ligoninę dėl užpuolimo iškelta baudžiamoji byla. Vietos Telegram kanalų duomenimis šaudynės įvyko Liepos 29-ąją apie 1 valandą nakties prie įėjimo į daugiaukštį pastatą. Tuloje pirminiais duomenimis užpuolikas jau tykojo Čerezovo ir atidengė ugnį tuo metu, kai šis atidarinėjo savo buto duris. Libano Hezbollah kovotojai Izraelio duomenimis pirmą kartą per daugiau nei mėnesį vėl nukreipė droną su sprogmenimis į Izraelio kariuomenės automobilį pietų Libane. Pastarąjį kartą Irano remiami kovotojai tokius dronus naudojo prieš birželį, įsigaliojant naujoms paliauboms tarp Izraelio ir Libano. Per šias atakas vis žūdavo ir Izraelio karių. Izraelio kariuomenė trečiadienį popiet kalbėjo apie akivaizdžių paliaubų pažeidimą. Kariai per naktį vykusį incidentą nenukentėjo, teigiama pranešime. Liepos 29-ąją vykdant kovinę užduotį perimti priešo oro taikinius buvo prarastas ryšys su naikintuvu F-16. Pilotui pavyko katapultuotis. Apie tai praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamas Ukrainos karinio oro pajėgų informaciją. Karinio oro pajėgų duomenimis ryšys su naikintuvu buvo prarastas Liepos 29-ąją pilotas vykdė kovinę užduotį. Reikėjo perimti priešo oro taikinius. Jų teigimu, pilotas yra saugus, po katapultavimuose pilotas buvo išgabentas į ligoninę išsamiems tyrimams. Tarptautiniu mastu pripažintos Jemeno vyriausybės ministras trečiadienį naujienų agentūrai jums AP pareiškė, kad šalies hučių sukėlėliai vadovaujami Irano siekė sukurti sistemą, pagal kurią būtų įvesti mokesčiai laivams, plaukiantiems per Raudonąją jūrą ir Bab al-Madebo sąsiaurį. Ši sąsiaurį jūro arterija yra labai svarbus vandens kelias, kurio į tarptautinę rinką tiekiama daug Saudo Arabijos naftos, nes energijos eksportas per Hormūzo sąsiaurį dėl kovų iš esmės sustojo. Informacijos ministras pavadino šį pavojingą žingsnį eskalaciją, kurią siekiama paversti vieną iš strategiškai svarbiausių pasaulio jūro koridorių nuolatinių grupuotės karinės ir teroristinės veiklos finansavimo šaltinio. Per smarkų žemės drebėjimą Japonijos pietvakariuose žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18. Pradžioje trečiadienį ministrė pirmininkė Sanae Takashi patvirtino 13 žuvusių po Kumamoto prefektūrą sudrebinusių požeminių smūgių. Vėliau Jatsuširo miesto institucijos pranešė apie dar 5 žuvusias aukas popieriaus fabrike. Jungtinių Amerikos valstijų senatas antradienį patvirtino Jay Claytoną Donaldo Trumpo administracijos žvalgybos vadovu. Šiuo sprendimu nuolatinis vadovas paskirtas vadovauti šalies žvalgybos agentūroms tuo metu, kai prezidentas prieš kadencijos vidurio rinkimus atgaivina nepagrįstus teiginius apie rinkimų klastojimą. Senatorių balsavimu 51 balsu už ir 47 balsais prieš patvirtintas Claytono paskirimas. Visi aukštųjų rūmų demokratai balsavo prieš šį skirimą. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Tokie pranešimai ir nepagrįsti pareiškė Užsienio reikalų ministerija Pekine. Paprašyta komentaro. Kinija nuosekliai siekia skatinti taiką ir konflikto užbaigimą, nurodoma pareiškime. Prieš tai naujienų agentūra Reuters, remdamasi su situacija susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Rusija trečiadienį pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Paskelbta tarptautinė Telegram administracijos vadovo Durovo paieška. Sakoma, Rusijos naujienų agentūros cituojamame Rusijos Federacijos saugumo tarnybos pranešime. Jame sakoma, kad Rusija gimės ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų. Pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Tuo tarpu Durovas yra technologijų verslininkas daugelį metų, gyvenantis už Rusijos ribų. Nekartą konfliktavo su Rusijos institucijomis, Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai nekartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti vartotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Italijos, Ispanijos ir Portugalijos valdžios institucijos Atlanto vandenyne prie Portugalijos krantų konfiskavo daugiau nei 2,6 tonos kokaino, pranešė Italijos finansų apsaugos tarnyba. Didmeninis šios narkotikų siuntos vertė siekia maždaug 78 milijonus eurų. Tačiau atskiestas mažmeniniai prekybai, šis krovinys galėjo uždirbti apie 0,5 milijardo eurų. Na ir pabaigai, rugpjūčio 28 rugsėjo 7 dienomis Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week, daugiau nei savaitę vykstantys renginiai suburs Lietuvos ir užsienio dizainerius, tarptautinę mados žiniasklaidą, diplomatus, verslo bei kūrybinių industrijų atstovus. Mados savaitėje laukiama elė redaktorių iš Italijos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Danijos ir Baltijos šalių, taip pat ryškių Europos kultūros mados žiniasklaidos bei diplomatijos atstovų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpna, žemiausia temperatūra buvo 11-16, įdienojus laukia 24-29 laipsnių šiluma. Penktadienio diena daug kur trumpas lietus, taip pat griaudės per kūniją. Vėjas naktį pietryčių 3-8 metrų per sekundę, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, per kūnijos metu kai kur stipresni būsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną šils iki 27, vietomis 32 laipsnių karščio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties naktį 4-9 metrų per sekundę. Per kūnijos metu stipresni gūsiai. Temperatūra naktį 12-17, dieną kais iki 22-27 laipsnių. Šiandien yra Liepos 30-oji ketvirtadienį, saulė teka 5:23. Leisis 21:27. Dienos ilgumas 16:04. Vardo švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandieną tarptautinė draugystės diena. Draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingu metu. Tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Būtent šią dieną visų šalį skatinamo švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Na ir keletą garsių žmonių minčių apie draugystę. Aristotelis yra teigęs, kad tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Tuo tarpu Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis. Štai Oskaras Vaildas teigia, kad tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra ir nemaloni. Darbingos nuotaikos, gerų draugų ir puikios draugystės jums linki Utenos radio panga. Draugaukime toliau kartu. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: patyrus, man jau lengva viską mes.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.
0: Nes čia ne

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos Radijas.

0: Girdimieska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.